0: tu vai valer. Ah, todo o afe. Ah, se tu não dá para tu volta, o ano é cabo. Ah, foi o legal moça o coro afe luva e isso. Sole. Ah. Le ki yo a le ko fio lo vi ka le ko fi a vi ma pulisi jo mtanga lo ngol mano. Ba le kai kai yo ni na ko kon se ko wa fo se lo ba yas. Ya wa vaila ya ya ya o le fo mtal e fit. To lo wa fe lan tu pe na wa vi na im fai pulen ne le li masina le na ba tune. A na le po pulen le na to wa fe. O na lan ma na o lo na tu malo. E halu fail mele na mana o ba vaila le ya pe se vaina fa no no ai on ya wa foia o moron ku fa ma ko ku pe ba ro mo ku ma ko ku pe ku ma no a ma pe ya you know what e ki fu shi ka ma a ya ai wilia ya ole ka su a kwa au pe pa po fe ya foia pe se an ko su era ma fa fa por mele la va ko wa fe pe wa ese kon e fai pole ese kon e miska ese kon e miska no lang
1: ole tu fa no noise smoking no no le ye u chile fa no no a ti fa tfo no tal tono le manatu le o tsa yo le se u fiti ai masu tra ya ole nei no umol fa nga palo tsa fa pelo no manatu u sala fu la uta mua op ono le tu langa le ye yo la sa fa penana tono tofi a wa ta ton voice smoking e le fa ingo fi lo tu la mai fa inga pa lo tsa lo tsa tsa wa tsino a wa o lo ye to ton ole ol palmene e le o se manatu ntanga tsa se to se fulu po se to se lau ole mai ta wa ole manatu ole fina ngalo tanga tsa e a fe fit se lau ye na mai ton le sunga ya la tsimo ya e le po foi la se lilo pe yo upe masane la pa lang fu le pa fa pe matua i matua i fa ya inale ya le Wallabies le All Blacks so mele what a dominant victory ya me convincing victory pinta to chilo is a landslide ah le manu malo la tu ya ya wile wa faile fina ngalo le tu malo le afo ini on dan chou la ngona mani o ta chou mana tu ya ele ma fa yo na fa silina ile ya chou wal tanga de palo te pe no ta chou mai chou ina le sim ta opo fo smoking va va ya tu ola u fa pena on chou no pe u fa pena on tau nul fainga blanga le stafio nga leli palmi e pe ona e foi lana singa mai poli e ni sila ia fa tai vi e le lofa malanga le yo le tu a wai we love e na fa pena ona ia il fesi se inga i tu langa o e lang lango le tu malai tu a wona inga lo ia tatu le tai yo dan tu malo le vi e le lofa malanga le yo le tu fa yo na tu e tu a tai malai ma tu e foi man man ia tu fainga blanga le li palmi ale mai tu wantu ia ufa pena foi ona ia efe tusia inga wa ufa alua nena alu eli pa ale mia I le valele foi le private foi le alu elan sina ma ia lu valu tibu a macha foi ona tele efe tusia inga janganja ono le tulanga o le tau po le expenses fa pena ona ia efe ngamala
0: ia fuftai a Samuele oi ole tue po se malai le foi vaenga ole na tanu le aso lulu fa nga malanga le alipalmia na malanga tula le e New Zealand e le alua kule va lele le a fa pitoa a ia ole na fo e wai lunga o penga te failangi ia fa tatanuanga fo ia le fengo ia la ufo a fo I le a mitifi ia po a fo ia pie le fai pule anua ma a mua mua a io le na e te le lava le kara fo I fe ave ai io la fo I le lipa te ta I le tuangai le fungo ya tu le pasai le mali le ngoi le fo I vai e tu fo I na polo o fai mai lava lana tau fa le anga e mantua o la umano fa tonu inda fa msinonga e le contempt of court e lem fento fanyanta la tau fa le ngat pale mia ya mise I al minsta fu le wa onga le fe ya ai ono ele ka kiroma a ole no wet ola la ve o mai la va na po o faila va tau fa le ngat to inal ne ol mana tu to inali e fo ya e fa tadingo au pa a se tu lo Ola la va pe fe mai le fa ngolongo la uli na tau fa le ngai fa a ole fa ngolongo u mai ama la vi fa ngolongo ya la uli se tulo ole fa pe wa tailo na ole tau su e tonde le headline ole pe pa le tu sel malo lo a vela pse va a Waliki mai tua fa mai, ma tu fa la lunga malanga mo mo la uli le na lu ai New Zealand. Na fa la lo manino la uli le tutongi se super malo la tutongi la tupelo na ainga. A ole uto e vangi mal apseva. O pasia pa le mene le ko ia lu la uli le si malanga le ko ia lungi. E te tau lava on tove in Persi a tupe a le ainga o la uli ono, o tu la fono masani en malo. Ole ana o tali la uli, e le ai ma se, mana, se, se tusi po sana upu, e fa pia e toe toe ma ele le tupe la to ainga le na alu la na se inga mai mua mua le fa pia o lo tele ni talen masino se tema talu ni. Le luce la lima su affetta urva le le na a le sa picchi a come to in boli mai altan un fo io si pare mi in la valle le fa le o caffè ai solo ai io mi fo io drone io ma bo va le fa tun tun fo io poi atta le observa il ma la valle le a o se pito si di fa fanta fo le o le no fo ngai nai le fin fin drone in o study ma rico no le pisi le one way io ma la valle le fa su song O le land mai la lova dele, o le fat white drone na kama i rungo le vangi mungi mboa. Ia, o le ngā ua sau no manino ia le li palmia. E le ai sa na tala, pe toi faia se si na tala, e toi tutongi mai la to tupe. Si ona ainga le na alu mua muai. Ai, o le alu rale walo temine. E ono mea ma fa afea, tutongi al malo. Ona o tulafun fa vai ma o masani na samoreoi.
1: E fa malo fa jai smoke dia jono na o fa fong me fol danja wa jono le po mala e fol tulanga fo yona e vitu to say nga ilung o upenga tva ilang ya langa tva ile o le tello twenga platform you fa penown sa we fo ile le tulanga jona ya ia ya tupe fa alu po expenses e wa jom natural lava e ya ile public interest o tanga tsa in mene there's a public interest in mene I say ono ole e afiai ia le tama o aing o le tanta o tunu upo o tupe le tunu ni le opo male ia e ui le tato tu di mitai pe po le al tu langa o la iai a wa o le mea upo moni lava ia o e teilo e butou le tal tonu ni si le telo nei tu istu singa sau mai lungo o penga ta fai langi o le sona fa lele al telo mea fa pena e a le level failo data research
0: ia
1: va pena na mani no le telo mea lenga teilea io te mita wantu ia Five tai for niya sumalo lo jita jong mo wish have a no if a penai for you na mafuta ia tamama machinama na ia lantu fana fo po alo fo chonu aing
0: yo
1: chonu yo cha cho wol fainga wenga lava
0: e sa le lava e to see if you for e for samolo ol tatu is singa na mai si platform mai ye ta wa yo nai to shuta inga matubanga le cha pipi lo sa tonon malo termine le veia sultanga Ia matanga tolo tono mele na ole mai sa o fam talanga. E lu si tau falianga. Ia mal me vuna le mai tau ngatu ia pe fun wala mustasi wa tama ia tau wale as for rail. Ona le tele la wa me ta tanoi. Ia ome amo. Mai kakele au fu I uma si tu e tas. Nga ke au mai a oi li tau pi. Ala fuke kua kua ui a ila u la fuke kua red kona. Ia ma fut pui pui ngon maku ki nga inga yu te leo fuke au kala ma us fa inga ngai a mai. Ai ai la wale tala mo. Ia nana I loa le leile sa o tala la uli. Na ala antu tongen mato a inga la usi nga mai mo mua. E waku kokong. Ma kwa le ia se kupere ke te ke alenga yei. Ole mbo wifunga ole mfaka hukume hafali ya alke ukupe miska ukupe in milionga lingsa nusira fwe kwa mfaka uba tipu uba kenye nga nga ye itailuse la utala nusira ya uba ongamia ya le hala ufai mai ilunga ole uwa le alura ila wangwe maza nifata tano ma ye iya le sunga ya la tumia ole hala usal kouliki ole atamai ya utatu ole atamai matamavu ilele ke le ro ai fo kanata a e ai nga va platform mo ko ya u difa ngoro ngo ya u ya wa la ka ke lo o le sa ka me mo ma ingal fa le ngo a a pe ti ti lo na o le si mele na e va tu lo fa si no ma lo ne le lo o lo no le se kupe ma il va nga le sa ka usi a yo nga nga I lo fa ma ya fi me E mi diona na alu le fengo le audit. E a le watu mista o tupere o I termine. Ngole ongo se la wafe. Fera le si fase la wafe. Yang ngawe vai kongi fai pula samo ngal ko wa fe lo vaiaso. Ah, ong wa fe masinga. Ong suma lua ya ngal fik su lua. Ah. So it is a kupeng ha ya ikeli ko ko kongi le on malo le ye dimini. Ah. Ya as Jesus wa ngal ka kutalo tau.

0: Ole mai ngā tālo le vai fo le la ne tai au na tafa mai ata I le tu se full minute le ono. Ai na o so ai le la su fa minute te le ono. E tu ngō tui fo le la su fa minute te le lima. Ai tangi alisi tu du su val minute le ono I le fia fia na nei. Bola tu fo e fifi na tai fale ya ma fo le fo te ma fo tatu aiga. Samole o ya mese fo e ta so ya vata mati ya le se bosonga utamam tu ya mota fachia yo e vanga talo na te fale o lo sua tu tu ita ina sua mali tai tu se fulu I va minute su ta si mo lungo so sa me ta si te si mal va su tolo mita on te pe el el ya tri le tai tu lu su minute le lima il papa o so sa mina le lima su tolo mita. Yeah, I want to take my little tie, Sully Minute Tia Sutasi, in the Morung or Suasami Lutis in my fast Sutasi Mita, Mantua, Samore, Messifa for Angle to know, LA Love, Elsi, running also of Fowler.
1: Molly Lavelle, Vitaminal, Vitaminal, and I are. Tell me, Chile and I'll Vitamin, they were machine and lover Napier for the tomato winner for a long old jail or news of Vitaminal, Tell and I'm a wonderful tongue of you. Wanten ai loa ele tem mino lang ai man ia fa taitan ton o la ma tua fi fi ala wo li ia fi fi fa ngota it dan usually what what wa
0: oh o lo kwa ma ngai wa su wa ma lo si ma tai a ia o ka wi fu fu nga ia wa isa u a sa u fa fa nga fu le mai sa u mu to an na fi a a lo ma u nga sel ma ngai o le le ai o le a fo ia ta ma fo le na o le lili a Ia ise uruvo lele e urukau. Ah, ia po se farifukalu ngai koe ngafi aruma avena taki. Tene ilua la volo ulaki.
1: Ah, au tene ilo ya jato isa mwadne vai taimi fo lita wal talo pe. Ah, pe toe ngā fachia fo yono lita mwta. Ba vai lita wal kilo kalo lewe. Ah, ma ua sa utalo se futa la le kilo matu atau ngofie. Al mero weo se futa la ngai lunga lewe.
0: Ia, sa sa lele lava samoleo. Isa moa o lau mawa lita utalo isa moa. Temine isa futu atalo lusu tala. Maka waka ngofie ale mana yo ta utalo. Il melo fa ali maina. Tau tia foi lau faka ukaro lawe. Temine isa moleo. Ai, lo, lo, lo, lo, fa kau ngang kalo. E ka upo e uma me ale nofuanga le yai. Ia ma ale fa inga wanga kalo. Ah, ia nga alu ni kan makik. Ai, lo, lo, ele fe. E si de kukau kalo le fa sa lungo. Ia alu lo, o me po fe, po le au vaa, o kwa mua, po fe. Ah, po ngai sa lesi, po ngai fusi. Ia, e alu, a ka vale la inga wale, la sa si kuea. A fa ye lusu ka langa, le valu kalo makik. Ah, ola misi le si, ah, si le le kalo ma ma, e fa kau se ka kou kau kalo. Ongo suka lai fa so so ba yes ah tango fi tu talo sa mona lo nei e o fo pensingi o lo tango fi fo sa mo temne o lo pouta to pensingi ta la fi se fulu ta la un se fulu temine a lo ye la vadis pa pensingi ya o na lo ta la ah yo le vai na talo tau talo tai me se fo vai nga le lai le nei tai ao yo o tato ya se fatu lo tu lava io on sei uma leva pokola mi ma fa cosa e quella che più il precedente una ha fatto di battole pensa le fa cassare se la tu non ha e lo vuoi io ho usi sì e se forma io mo le to tu di fo io ma fa to il lo pai lo vuoi sì sì ah allora lo la o vuoi sì alla fai ah
1: io la ngala vel na so ifuang a to non si na o le la fine io le ovino o il suo fuoco le tocciai ah e lo fai se me e fa pena poi le fa le tene e poi lo il lo tocca mali poi le fo la mai le ngate va un mali io sono poi calcia io va uso ma tu fa fine era ngate poi na ma tanga ma uomo e ma sania
0: e sa le le
1: ma na ya ah le lo to fe lo e fo il lalo ol ta fu ol sa ta wo na ol ma ta mling ai sha wo lo le si fa ma lalo le si lo fo le si ona ona lu lalo pa o ma na fo u po le la un al fa fe ngai no te tonu on sa fa pena fo yo na tala fi to mal malu mo fa le le tonu da so na fi fa na lo fo i la fa ngal ben pa ia le tu ta wo swi na le pul vai o le ola ma langa pea le le le mata u po tala le ye winga da to kriso
0: Ole na fa mna tuatu ole to tuli o tuli vai mai fa ma mai tatalo le tu ai lo lalo ta vela po lalo le udu le koku di ah. Yeah, time of up for the busy machine. You see, I'm a coy frost. But it's in a fall among a jolly the virtue. I may say, I'm more you tell more to fatally. Fatal for your brother love, mobile mechanic. Malos, if you was yet tell of people. I miss you, sir, Eddie Frost. Fatal for to your celery to Vinucci, the Malupin Finucci, Fasu Malawi George, Fasu Malawi. Was it also ya valu valu? Mantua tray, ya. Lose ya to my funnel. Ah, fatal for your phone, Jim, Susanna, Ilene, Auli. Backs over to you and your
1: shop. I'm going to go here near Nova, if you want fatal of it for you, Ginable to a fin for ya. Set a little sale and
0: a lot of it is it, Jane Mount.
1: There's ya family na, in Ilea, in a Springfield and a follow so ya jay. A fanu tua lima mal fanu tua ya centro pa talo fa tu nei tai o ale na tafoi o le uso ya valu valu mal ofen alben a tu no ofen fa ofen alben ala uso nei ya smoke
0: yo e tau fu na o kaskai a ni weekend ah yo a uji mai ala fa foranga la li rigid packer yep ya umal bisel nei ale di edi lovet

0: Samo le oi e pene sit fio le ua e fo tsuga fo o ta proclame o as fanau le as fo ma e o ia mo la tu ma lo fa mana tu ina la tu as so fu na ia so ia fa man wi ia tu tu as so fu ia ile mata tu o le su fo nga bo mi sa mo mo oi man tu ia lo fa ia le tu ia fa popo pe tu lui ni stelo lo so fu ma o ko hi ka fu tu ina pe fa o china na fa ni lo so fu ia fa fa o de malo so fa na ulen se u ki fa mo mo tina fa me ko fa ka e te tau lava o na lu lima ma lu ho e fa tu fa ta o lo te vai tu ta screen o ni le son a tu le li va su limo ta sanga o tina o le li pese la wi lo o ta o matiu matia le tina ya Catherine Jackson I va su limo ta sanga lo na soi fua. Olesi ya Michelle ta sa fa ta si ta matinale ne Catherine Jackson Malerile o Jackie Jackson e ma kua che mel am revelo le ta fo Michael Jackson o Jackie Jackson e fitu su fa ta sa nga kwa kwa le e au le le mama Michael Jackson a wanga Olesi ali le o te vai a che o lo fa mana tu ne le so ya la na so so fu o tanga ta ta polo vo le lo Rory McLaury told you what to say so for no me ta si fo ta long or ta ga polo yo I me set my ta fa ya ta ti fang my ta si va lo iva ta si va iva cholu wa maliu to ma ta le ne o Audrey Hepburn yeah pe yo sha ka James Bond ne sa ul ta le to ma ta ne Audrey Olha isso, olha o meu de metro, olha o farm, lá tu lá tu as fanau, olha tu mata yo na Via Robinson, lua suta o sanga, olha actress here e meu tap TV, ya a missile de nei, e longa foi faiati fanga o Will Arnett, lima su lima tu sanga o soifua, ya olha fa mulmulatulia, olha. As a soifua o le tamaitai, pito sido na lai titi ia I atitifanga o Brooklyn Prince, su li matausanga alo na soifua nei le so. So le makaukia li, ia. Ia, a fai o lena wala o matalinga, ia fai o nae, famnatu nei le so la o aso soifua. Ia lofa le tua fa, tu lui ni aso se tele. Ia moanga duenga fai le kalesia, Max.
1: Ia, nenga te foi lea e fa pena, fai o lea fatua e maua mai le tanto o nanga le nei tau fa dalo fa tu le tanto le tio I lo to se fu mo lo to malu ale nga te foi le a pena fo fa dalo fa tu inicio fa pena on no fa tu to li e mo tanga se nga se fa dalo fa tu le tanto o nanga le nei tau lo fa pena on sa un dia e smoke se pese fa pena fo e on a fa fe lo ia tu ai lo to pa ia mo lo to mo
0: E ole ufa te tali mai le Cool and the Gang ma le pese fui le ia mantua se askurimi ma keke las whanau tau ina matina nane. Ai, Bax! Au ma tatu pese le sau folo a toi ma tatu talo talo ngā tau aru ngai fui le o tatu proklame nei asu. Fatalo fatu tata proclame ya Misty ma Fatina mesi Fortuna ya Myra Mazioso ya Eddie Berriwa a mesi falo tusi ya Tamutin Choy Sanele ya Malakim Carol ya mesi fatama tatu maftanga ya Salah Kilometer Tito ma Pita Ilene Aouli